Борик з фарсом. А я чую, кружу на округу. Я стелек Борик з фарсом. Вони чують самотність, а я не чую.